0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii, iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi.

0: distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte,
0: libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
3: Absolut niciodată.
2: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
3: E ca tine dimineața.
2: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de

0: în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat? Telefon luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Motobuzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Câștigă cu Flow.
6: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
7: A, paste cu pui Ami de la Flow?
6: Da, și poate câștig și o mașină.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: și bugetul și ziua.
1: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: piața de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat? Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Motobuzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Let's go. Ne întoarcem la

0: luat. Fular luat. Telefon luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Distracție ca la mare
8: și cu relaxare ca la munte.
7: Libertate ca la cartelă
8: și cu beneficii ca la abonament.
7: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
15: Unde, domnul Buzdugan?
14: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
15: Atunci recalculăm ruta.
16: A început Radio Aventura.
17: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
17: Două săptămâni.
16: 3000 de kilometri.
17: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
18: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
16: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
19: Acțiune!
20: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
19: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
21: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care

0: mașină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
1: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
2: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, Zoo! 8:04, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, ziua începe cu restricții în București. Pasajul Basarab intră în șantier, 20 de grade acum în capitală. Restricții în zona Băneasa. Brigada rutieră anunță că aici are loc o competiție sportivă de ciclism, iar organizarea întrecerii vine cu limitări de trafic. Astfel, până la ora 11 are loc adunarea participanților în parcarea din fața clubului de echitație de la Academia de Poliție. Apoi, până la 15, se va desfășura maratonul de ciclism cross-country pe banda 1 de circulație. Traseul folosit este Alea Privighetorilor, strada Vadul Moldovei, aleile din pădurea Băneasa. Iar până la ora 17 se va face premierea, după care va avea loc de fluirea participanților. Tot de astăzi încep lucrările de reabilitare și consolidare a pasajului Basarab din capitală. Mai multe linii STB vor fi modificate, iar primele restricții pentru traficul auto vor fi impuse din 29 iunie. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate pe perioada lucrărilor, iar tramvaiele 1 și 10 nu vor mai circula ca până acum pe trasee inelare, ci în sistem dus întors pentru a evita zona pasajului Basarab. Astfel, linia 1 va circula exclusiv în zona de est și nord, între cartierul Berceni și Banu Manta, în timp ce tramvaiul 10 va avea un traseu scurtat de la Romprim la Ghencea pentru a acoperi zona de sud și vest a capitalei. În schimb, se înființează linia de tramvai 54, care va funcționa între Șura Mare și depoul Alexandria, și linia navetă de autobuz 610 între primăria sectorului 1 și șoseaua Progresul.
1: Simona Jurca, două trenuri s-au ciocnit aseară la nord de Londra. Accidentul s-a soldat cu moartea unui mecanic și rănirea gravă a zeci de persoane aflate la bord. Ambele garnituri se îndreptau spre sud când s-au ciocnit în afara orașului Bedford. La sport, reprezentativa SUA a învins Australia cu 2-0 aseară și s-a calificat teoretic în 16.000 de cupei mondiale. Competiția continuă astăzi cu 4 meciuri în grupele F și M. Patru dintre echipele care se întrec sunt Olanda, Suedia, Germania, Costa de Fildes, Ecuador, Curaçao, Tunisia și Japonia. Partidele la turneul final sunt transmise în direct de Antena 1 și Antena Play. La final, iată datele meteo de la NMM. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vestul și în sudul țării și local în rest. În Crișana, Banat, Maramureș, vest și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara. Vor fi averse și descărcări electrice locale la deal și la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei, și 34 de grade în Banat și în Crișana. În capitala astăzi cerul va fi variabil, vor fi norări după amiază și seara, când așteptăm averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 32 de grade Celsius, acum sunt 20 în București. Cel mai rece este în Voineasa, unde avem 6 grade în termometre, iar cel mai cald la Gura Portiței, unde sunt 22 de grade Celsius. Gata știrile, te las cu Raluca Leahu la Radio Zoo.

0: final nu e final. La final de iunie mă gândesc eu, știți, că mi-au și eu concediu la final de iunie și uite, este doar 20 iunie. Să stăm cu mii și liniștiți în băncuțele noastre. Salut tuturor, salut toți ascultătorii mei care mi-au scris de la ora 7 și chiar 6 dimineața aici pe WhatsApp. Imediat vin și la voi, zic să fac așa o să fac o trecere în revistă a acestei dimineți. Foarte frumoasă această dimineață, liniște și pace, domne, cum zice și ascultătorul meu în Rabacău, Robert Olandezu, 20 de grade. Pe stradă sunt ceva oameni, n-au plecat încă în vacanță toți. Vom vedea și vom asculta cum se aude liniștea în august, cred, prin București. Raluca Leahu sunt, să mă prezint și rămânem împreună și astăzi până la ora 12. Asta dacă nu ați petrecut în Radio Aventura, ori dacă ați petrecut mai dormiți un pic, dar vă aștept aici cu impresii. Apropo, și pentru oricine a fost alături de noi în Radio Aventura în această săptămână, dacă aveți poze cu băieții și cu fata Emma, să-mi puneți și mie pe WhatsApp. A lipsit o săptămână asta la mine acasă, vreau să știu ce s-a întâmplat. Bine, să nu uiți că te-am iubit, Irina Rimes, Analog cu Delia și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend. Bună dimineața!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei.
11: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
13: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
14: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata.
15: Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
18: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
19: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
0: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Câștigă cu Fru!
19: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
20: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
19: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
21: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vescan și Andrei Bănuță, old friend, bună dimineața și buoni, Ralu din Însorita, Bundi, Bundi, așa se zice? Bundi. Din Însorita, Romă, îți trimit o rază de soare, o cafea virtuală, emisie plăcută. Hai, hai, Viorica, bună dimineața! Hai, haide!
1: Bună dimineața, domnița Ralu!
0: Așa, un bas!
1: Vasile din Kitilisburg.
0: Bariton deja.
1: Zi frumoasă îți doresc. 23,5 grade aici și la noi, în Kitilisburg. Spor la treabă!
0: Da, păi cum? Mulțumesc frumos că mi-ai desfundat și urechile cu așa o voce. Bună dimineața!
2: Bună, radio! Noi suntem Iani și Eri și noi mergem la turneul nostru de fotbal. De Radio Zoo și Spor la Capeluță!
0: Ah, ce drăguț! Spor și voi acolo la turneul de fotbal. Nu știu care este urarea potrivită, dar și voi să aveți spor cum o să am și eu la cafeluță. Bună dimineața! Îmi cer scuze, am găsit acest video. Așa, nu e nicio problemă, nu-ți cere scuze. Primim și videouri virale, de ce nu? Neața frumusețe, vreau să te salut că dau fuguța la piață. Nu puteam să plec fără să spun că sunt aici și să-ți urez o zi pe măsură. Ești o dulce și cu asta basta. Bună dimineața, Daniel Zimbru. Bună dimineața și hai să auzim un mesaj vocal.
3: Bună
0: de la
3: dimineața.
0: Geo.
3: Să spunem că ne topim cam peste tot.
0: Da, adevăr.
3: Nu știu cum e în România, dar adevărat. Aici în Italia e jale.
0: Aoleu.
3: Ieri a fost o căldură bestială, astăzi au pus 36 de grade. Vom vedea. Ne descurcăm sau nu?
0: Nu, nu, nu, nu, zi să facă răcoare la loc, vin în Italia. Eu vin pe, deci la sfârșitul lunii vin și eu 5 zile acolo ja să vizitez, să beau cafele până crăp și nu pot să beau la 36 de grade. Nu, că e ceai, fierbe. Pe bune, e cald în Italia? Nu, deci nu. Așa. Ce facem astăzi? Asta este întrebarea. Băieții noștri dorm, cred? Eu sunt și cu ochii și cu urechile pe. Este foarte devreme. Este mult prea devreme pentru cineva care a petrecut. Practic. Ia. Așa. Mai apăs butoane din greșeală. Așa e, domne, când nu ai terminat toată cafeaua. Mai avem de băut, mai avem și de ascultat. De-abia am început, ne încălzim. Nici nu muncim astăzi, n-am auzit pe nimeni cu acest cuvânt. Eu zic că poate s-a întâmplat vreo minune și astăzi ne distrăm. Mary J. Blige, Family Affair, Alexia cu două linii și Jamaican Bam Bam de la Hugel.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Distracție ca la mare.
10: Și cu relaxare ca la munte.
9: Libertate ca la cartelă.
10: Și cu beneficii ca la abonament.
9: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic.
7: Atunci când m-am confruntat cu sensibilitatea dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
11: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
13: Bucuria gustului.
14: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
15: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 400

0: în limita stocului. Vodafone.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
10: Sălbatică?
9: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
10: Ca tine de Revelion.
9: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
11: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
12: Subiectul zilei.
13: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
14: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
16: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
18: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
19: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Celsius multidelicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Acțiune!
8: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Are you ready?

0: Costi, Andreian Șaguna, mereu zic, îmi vine să zic Andrei Șaguna, Adrian Șaguna să se noteze și Benzol Solo Tu am ascultat la Solo Radio Zoo. Bună dimineața din nou, Raluca Leahu aici cu tine, 9:05 acum și pe WhatsApp la 0748111550. Lumea este on, lumea este cu vibe de weekend și de relaxare. Clanul Palton a trecut pe aici și ne-a salutat. Începe vara în forță, zice. Te invităm la Villa Premier la piscină. Mamă, mamă, mamă. Bună dimineața la mulți ani băiatului meu Nicolas, care împlinește azi 17 ani. Gata, un an mai are și scăpăm de la anul răspunde singurel de tot ce face. Asta a fost reacția mea. Deci, la mulți ani și din partea mea și să fie sănătos și vesel. Bună dimineața, Corina a ieșit cu cățelul la plimbare pe răcoare. Deja la noi, la ora asta, sunt 22 de grade. La ea în Germania, adică. Haide să auzim și un vocăluș.
1: Păi, depinde unde vii. Dacă vii în nord, în Trentino.
0: În Italia, zici, da.
1: Pe părțile alea. Acolo este răcoare. Că și noi mergem în august, mergem în Trentino, în vacanță.
0: No, dar vin pe
1: și
0: sud,
1: România. Unde e mai... România o săptămână de botez. Unde cade și fonerul pe noi și să fie cald afară. Da, asta e.
0: Bravo, Geo, ai fost distractiv. Deci nu, venim exact pe unde e beleaua mai mare, pe la sud. Mă duc în sud, unde a zis... Mă, deci mă duc unde a zis Mauro anul trecut. Deci mi-a zis, du-te, domne, mi-a zis în mesaj privat. Deci du-te și vezetează. Ostunii, Lecce, Alberobello și Apulia, îmi pare rău, așa vorbesc ei de urât. Și acolo mă duc. Că nu m-a dus capul să mă duc prin nor să fie un pic mai răcoare, că deci nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie, fiindcă eu nu suport nimic pe căldură. Deci nu mai vreau nimic, vreau acasă. Da. Hai să râd acum cât mai pot. Hai, Victoria!
2: Dimineața, Raluca, păi nu mai auzi pe mine. La datorie, în atelier.
0: Așa, bravo! Să trăiești! Foarte frumos, por la treabă! Am zis că n-am auzit cuvântul muncă, dar nici tu nu l-a... Victoria, nici Victoria nu l-a zis pe muncă, a zis că e în atelier.
3: Bună, Radio Zoo!
0: Haide!
3: Eu sunt Iris. Și sunt la... Și merg la mare. Spor la cafeluță!
0: Te pup, Iris! Spor la bronză reală și la joacă cu nisip. Uite, mă, cine știe să petreacă? Copii! Bună dimineața, Alexandra din Ovidiu ne pupă. Azi la muncă alături de tine și de Radio Zoo până la ora 19. Gata, mă, spar gheața. Dacă nu era frică de acest cuvânt, a venit. Neața, merg la serviciu. Există și pedepsiți. Pupici de la mine, Carina sunt. Haolo, mă, Carina, mă... Lasă-mă că se întoarce roata. Știi, după aia cu roata, ea se întoarce. Ea tot timpul se întoarce. Bună dimineața. Cum să nu muncim? Dar eu ce sunt aici? Plec la lucru, te iau cu mine să nu stau singură și te pot anunța oficial că pentru mâine nu mi-a luat nimic. Sunt liberă și mă duc la mare de dimineața până seara. Așa, măi, Dani, mă, așa, mă. Mai dați-mi puțină speranță. Bună dimineața, Ralucuța, mă duc la un eveniment aici în oraș, mă întâlnesc cu alți pictori, poate și prieteni de pe Facebook, o iau și pe nepoțică cu mine, că au venit în vizită. Deci asta erai tu, Dorinele, de nu erai tu aici pe contul tău ăla obișnuit. Bravo, foarte frumos aranjamentul și evenimentul, de unde îți mulțumesc foarte mult pentru poze, de unde mi-ai pus poze și mă bucur. Așa și trebuie. Nu poți să pictezi singur, când pictezi sau cânti, e frumos să simți că aparții unei comunități. Vă ascult cu drag de foarte mult timp, dar azi mi-a făcut curaj să vă scriu și vă ador și îmi luminați ziua de la munci din Timișoara. Mulțumesc frumos că ți-ai făcut acest curaj. Astăzi am citit și eu cu un mesaj în plus, cu al tău. Spor la treabă să ai alături de noi, dacă îți face plăcere. Dragă Raluca, este super cald încă de la prima oră, dar aici la mare este un pic mai ok. Și da, Italia este frumoasă peste tot. Zelda te pupă din Torre Suda. Italia. Deci n-ai cum. Deci mai ales că a venit Mauro cu recomandările astea și eu am zis deci eu am zis, stai că citești ceva care m-a bulversat. Eu am zis, ia mă să verific ce zice el aici, că el e localnic, mă, el e născut, crescut, el e italian. Și știa, mă, ce zice. Așa, cine a pus, mă, o poză cu mine și cu un mesaj din Târgoviște? Mă, Cristina, asta e făcătură. Nu, mă. Deci, Cristina, cât de frumos. Ea mi-a scris mesajul mânărit peste o poză cu mine și cu Radio Zoo. Foarte frumos. Te pup și eu la Târgoviște, orașul natal la care o să ajung și eu în această vară. Cristina, mulțumesc frumos! Este o lucrătură foarte frumoasă ce ai făcut aici. Can't Hold Us, Macklemore și Ryan Lewis, Let Me Be the Second Voice. Ascultăm apoi Padobelu cu Demota în cinema.

0: Din 17 iunie, la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ofertele lunii iunie sunt aici! La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început radioaventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
2: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
9: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Lazy Ed și Mariu Frâși, îmi place când. Bună dimineața, Radio Zoo. Bună dimineața, Adrian. Adrian se pregătește de muncă cu Radio Zoo în difuzoare. Facem ultimele pregătiri pentru Cupa Invictus din Onești, care va avea loc mâine. Salutări din Onești, orașul Nadiei Comăneci, 2026. Tu, tu, tu, tu. Te aștept la pensiunea Baltica în Costinești. Ia uite-mă, Dodo. Deci, mă, Onești, Costinești, Titu, Sandu din Titu ne salută și atât s-a putut el a scrie. Bună dimineața, Raluca și ascultătorilor Zoo. Bună dimineața, Sandu din Titu. Bună dimineața, Soare. Sorin de pe Oradea este aici cu noi. 27 de grade, să ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Alea-s grade acolo? Sau nu văd eu bine? Văd bine, mă. Ferească Dumnezeu. Bună dimineața, foarte urât. E ceva cu satana. Bună dimineața, vă ascultăm de la Ruscova. Mihai, sunteți cei mai buni. Ruscova, Mihai, Mihai semnează mesajul, da? Mișu. Mulțumesc frumos, Ralu, pentru citit. Puturosul doarme, l-aștept să se trezească, să facă cinste. A, băiatul care o să răspundă de el și de viața lui de la anul. Așa. Aoleu, cum sună asta. Ralu a plecat în concediu. Laur și Mari din Tulcea am plecat la munte înretezat. Ca lumea, bravo, petrecere frumoasă. Marius, Claudiu.
1: Salut, Marius din Montreal. Mă întorc la muncă. De la muncă este ora 2.
0: De la muncă.
1: Spor la cafeluță.
0: Of, săracu, sună așa, un pic obosită treaba, dar acum te poți relaxa și te poți odihni. Hola!
2: Bună dimineața, Ralucuța!
0: Bună dimineața, Ionuț!
2: Bună dimineața, s-a trezit Dulceața!
0: S-a trezit cu...
2: Băi, am ieșit la alergat, dar sunt așa de bine dispus, deoarece am văzut soarele aici în UC.
0: UC, da.
2: De vreo... 2 săptămâni.
0: Ia uzi, mă!
2: E, se schimbă sarea. E totul mai frumos.
0: Păi...
2: Ea se anunță a fi foarte cald, așa că... Dați-i cu bere, oameni buni. Dați-i cu bere.
0: Cu bere.
2: Pace, sete și război sub plafume la toată lumea.
0: Doamne ajută la toată lumea, că așa o spui așa la sfârșit, că parcă e ceva așa, vine sfârșitul lumii și Doamne să ne pocăim și să ne mântuim. Ești foarte haios. Da, mă, vezi și tu cu vremea asta în UC, se întoarce roata, cum zisei. Roata ea nu poate decât să se învârte. Ca atare se întoarce de unde a plecat. Zic, am vrut să zic că poate că ești sigur că ești în UK totuși. Văd și eu poza ta și e cam soare acolo. Și mai place ceva. A ieșit la alergat, dar ești accesorizat, nene. Frumos, frumos, bijuteriile au fost remarcate. Mireasă în lucru. Da, Viorica, Victorița, Victoria, te pup și mulțumesc pentru această poză. Este foarte, are pentru mine un efect relaxant. Un manechin pe care se mulează și se aranjează acum un corset. Este, oh my god, un corset. Mă rog, partea de sus a rochii de mireasă. Foarte frumos. Bravo, spor la treabă. Florian Ruși, Ina, 7 zile. Și Emma cu noaptea.

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 20 și 23 iunie, durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-am acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
4: E

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.

0: Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, BioClean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Stresul nu ia pauză. Dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
3: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Distracție ca la mare
14: și cu relaxare ca la munte.
13: Libertate ca la cartelă
14: și cu beneficii ca la abonament.
13: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
15: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
7: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața Radio Zoo, ora 10 și 1 minut, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, plinul ne costă din nou mai mult, număr rotund pentru Ișvan Covaci, 26 de grade acum în capitală. S-au scumpit din nou carburanții. În București, benzina standard pornește de la 8,47 de lei per litru cu 0,05 lei mai mult față de ieri. Acest preț se găsește în principalele orașe din țară, respectiv Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, benzina a rămas la fel ca ieri la prețul de 8,39 de lei litrul. În schimb, cea mai ieftină motorină standard din București costă astăzi 9,03 lei, tot cu 0,05 lei mai mult față de ieri. Costă 8,99 de lei litrul la Cluj-Napoca, mai scump ca ieri, iar în Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,03 lei, la fel ca în capitală. Peste 100 de salvamari pregătiți să intervină pe plajele din Mamaia și Constanța. Vor fi prezent zilnic între orele 8.30 și 19.30. Primăria Constanța se așteaptă ca pe litoral să ajungă mii de turiști în acest weekend, primul fără școală și cu temperaturi ridicate. Vine cu amănunte Adina Fereza.
2: Autoritățile locale amintesc despre măsurile de siguranță și susțin că și atunci când vremea este frumoasă, Marea Neagră poate deveni imprevizibilă. Curenții puternici și valurile pot transforma o zi de vacanță într-o situație periculoasă. Turiștii sunt sfătuiți să respecte indicațiile salvamarilor, să supravegheze permanent copiii și să evite să intre în apă atunci când condițiile sunt periculoase. Primăria Constanța reamintește semnificația steagurilor arborate pe plajă. Roșu înseamnă că scăldatul este interzis, galben. Intrarea în apă este recomandată doar în notătorilor experimentați, iar steagul roșu-galben înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari.
1: Adina Ferezan la sport, 1000 pentru Ișvan Covaci. Arbitrul român are prima delegare în calitate de central la cea mai importantă competiție din lume. Meciul din Tunisia și Japonia, programat mâine dimineață la ora 7, este partida cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Întâlnirea se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri. Tu poți să vezi confruntarea direct pe Antena 1 și în Antena Play. Între timp, reprezentativa Paraguayului a învins în această dimineață selecționata Turciei, scor 1-0 în etapa a doua a grupei D de la Cupa Mondială. La final, iată datele meteo de la NM. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local în rest. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara. Vor fi averse și descărcări electrice local la deal și la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei, și 34 de grade în Banat și Crișana. În capitala astăzi, cerul va fi variabil, temporar cu norări după amiază și seara, când vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică va fi în jur de 32 de grade Celsius, acum sunt 26 în București. Cel mai rece la Predeal, unde avem doar 17 grade în termometre, iar cel mai cald în Arad, unde sunt deja 25. Gata știrile, te las cu Raluca Leahu la Radio Zoo.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: Ivan Sorita, Hochland,
1: bucuria gustului.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: bugetul și ziua.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, 1 litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Rar, ești cel mai fericit pe pământ. Bună dimineața, Radio Zoo. 10 și 23 de minute, Radio Aventura. A parcurs o săptămână. O săptămână alături de voi, o săptămână cu voi și au strâns amintiri frumoase. Vă reamintesc, vreau să fac așa un rezumat al itinerariului parcurs săptămâna trecută. Au început de la București. Prima oprire mare a fost Brașov, pentru că până la Brașov s-au mai oprit și s-au mai băut și s-au mai mâncat și s-au mai făcut poze și s-au mai dansat în multe alte locuri. Brașov, s-au atins următoarele orașe: Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca și tabăra s-a oprit la Baia Mare. Urmează săptămâna a doua cu alte emoții și alte amintiri și cu alte peripeții pozitive, începând de la de luni 22 iunie cu destinația Botoșani, apoi Bacău, apoi Iași, scuzați, Iași, apoi Bacău, Galați, Constanța. Ne scrie cineva aici pe WhatsApp, Loredana: salut echipa Radio Zoo, sunt Loredana, nu ți-am dat și numele de familie, managerul restaurantului Pergola din Botoșani. Am aflat că luni ajungeți în oraș cu Radio Aventura și veți transmite live din Piața Revoluției. Restaurantul nostru se află la doar 3 minute de locația voastră, iar noi ne-am bucurat enorm să vă primim. Vă așteptăm cu o cafea bună și preparate delicioase din partea casei, într-o atmosferă relaxantă și primitoare. Ne-ar face plăcere să ne fiți oaspeți și, dacă timpul vă permite, să realizați și un scurt live de acolo. Deci am notat și am pinuit mesajul tău. Deja suntem așteptați. Practic. Foarte frumos, i-ați așteptat și pe marginea drumului. Nu pot să uit în prima zi cum la plecarea din Târgoviște, parcă, da, o familie numeroasă a ieșit cu o pancartă pe care scria Radio Zoo în mijlocul drumului și caravana s-a oprit. A fost veselie și paranghelie. Așa că știți, îi urmăriți pe toate rețelele noastre online, pe canalul nostru de YouTube, pe radiozoo.ro, pagina de live, pe Facebook, pe Instagram și, bineînțeles, pe Radio Zoo. Bun, Mr. Know-It-All, Teddy Swims imediat și Minelli cu Busta Rhymes, Asucar.

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
13: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
15: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
18: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
19: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
20: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
21: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Fontana, Lazy Ed și Joe Mor după tine. Bună dimineața, Radio Zura, Luca Leahu aici cu tine, 10:45. Pe WhatsApp, ascultătorii mei sunt la muncă sau pe drum. Numărul de WhatsApp 0748111550. Bună dimineața, Mihaeluța. Bună dimineața, șoferița noastră de tir. Scrie ea, sunt și eu cu tir aventura spre Grecia. Deocamdată se stă la defileu pe Bulgaria. V-am adus un nou creștin în gașca ascultătorilor ZU. Să-l salutăm pe Strungăreață. Unde e, mă? Am pierdut eu ceva, este? Am pierdut. Să-l salutăm pe Strungăreață și aștept și un mesaj de la Strungăreață ca să fie totul, toată treaba confirmată și parafată că a intrat în... în gașca ascultătorilor, în gașca de enoriași creștini și aventurieri cu această ocazie, că totuși suntem în, plină radioaventura. Deci, bună dimineața, salut pe Alexandru din Danemarca, din partea lui Valentin, o zi bună, așa. Bună dimineața, caravana mai este prin Maramureș, caravana iese în Maramureș, pregătește-te că de luni încolo se îndreaptă spre țara Moldovei. A fost în Ardeal, cum să zic, în Transilvania și acum, mă rog, în Ardeal, scuzați, și acum merge către țara Moldovei, către Moldova. Bună dimineața, acum, de luni, mă, din 22 iunie. Bineînțeles, găsiți întreg itinerarul pe radiozu.ro. Acolo găsiți marile orașe în care vor poposi. Între ele nu se știe cum se va ajunge și mai ales ce se va întâmpla între ele. Așa, bună dimineața, Elena. Da, zice, tot pe relax și eu te-am luat și pe tine cu mine. Of, greu servici mai am. Ea e cu o sapă aici fotografiată. De fapt, sapa mi-a fotografiat-o și o mașină de tuns iarba. Este foarte greu, nu-i așa? La aer și sper că ai și răcoare. Bună dimineața de la Sibiu. Salut. Bună dimineața, Ralucuța, și vouă, dragi noriași, eu sunt și astăzi pe traseu, dar am program scurt, sunt pe chefuri, motiv pentru care doresc să-i urez la mulți ani cumnatului Florin, la mulți ani Grăsane, zice, să fii sănătos și tot ce-ți doresc să se îndeplinească, Danezu din București, salutare Strungăreață, bun venit în club, îți urează Danezu din București. Uite, Strungăreață are deja un prieten aici în comunitatea noriașilor. Bună dimineața, salutări pupici de la Sosu și Silvica din Berceni. Bună dimineața de pe autostrăzi de Poloniei, o zi minunată, Ciprian cu Radio ZU în difuzoare. Bună dimineața, noi facem o rasă la Proțap și ne uităm live la voi, vă pupăm. Stai mă un pic, deci asta... Alex, 10:47, mi-a scris acum un minut. Mulțumesc, Alex, și... deci, cum să zic, mi s-a făcut, deci cum ai zis, deci cum sună rață la Proțap, ferească Dumnezeu, deci ia.

0: i s-a făcut poftă, nu în mod conștient, ci mai mult in. Bun, caravana este la Suceava, lumea știe, lumea știe mai bine decât mine. Bună dimineața, salutări de la colegul Mihaelei, strungăreață cu Malintăia. Ia uite-l, mă! Iată-l aici, iată-l aici, ce frumos este! Robert pe numele lui, haide ca să prezentăm menoriașul cu numele din buletin. Robert, mulțumesc pentru mesaj, acum citesc mesajul lui. Salutări de la colegul Mihaelei, strungăreață cu Malintăia. Salutăm ascultătorii care merg către Grecia și rugăm respectuos să folosească mai mult avionul. Sau bună dimineața, zice, în loc de salutări. Nu, oricum vrei tu, este foarte bine. Mulțumesc pentru mesaj, sunt cu ochii pe tine, tine. Strungăreață, fii atent. Îmi place cum ce ID ți-a găsit Mihaela. Să aveți drumuri bune în acest caz și aventuri să împărtășiți cu noi. Bună dimineața, Raluca, salutări din Botoșani. Hai la cules cireșe, salutări de la Viorel. Oh, da, și cu cireșele stăm bine. Bună dimineața.
1: Dimineața, Ralucuța mea. Spor la cafeluță.
0: Asta
1: hai,
0: e.
1: Hai cu bună dispoziție.
0: Hai de acum, altfel nu se poate, nu merge. De la șefa la unghii pentru colegele mele din salon din Botoșani. Cum să zici, mă, șefa la unghii? Cosmina pe numele ei de șefă. Cred că s-a trezit tot salonul cu această ocazie. Laura Bunea, bună dimineața de la Năvodari. Îl aștept pe băiat să iasă de la meditație, apoi să ne relaxăm puțin la plajă, că luni urmează examenul la limba română, evaluarea națională. Așa e, mult succes tuturor copiilor. Relaxare marți sau îngrășați oricum ajun și baftă și pentru examenul de miercuri. Sunt pusă la curent, mă, n-ai cum, n-ai. Bună dimineața, Alexandru.
2: Bună ziua,
0: bună ziua. Da.
2: Am intrat în vacanță, vreau să-i spun soției mele, furnicii mele, mare gospodină, că o ador, Gina Regina.
0: Gina Regina, remarcați intonația, deci remarcați dispoziția de vacanță. Eu eram așa pe fugă și când colo m-a oprit nițel energia din mesajul tău, vacanță plăcută. Bună dimineața, Raluca, îl salut pe Danezu, sunt pivot. Ferească Dumnezeu, bine, mă, pivot, mă, bravo. Să ne salutăm între noi aici, ișa. Mira, ascultăm cu tălpile goale și Micorason Bam Bam de la Fly Project.
3: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu, 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Distracție ca la mare
8: și cu relaxare ca la munte.
7: Libertate ca la cartelă
8: și cu beneficii ca la abonament.
7: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macrou întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
15: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
17: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
18: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
19: Ne întoarcem la hituri.
20: More hit music. Turn it up. 1 2 3.
19: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Radio Zoo. Este ora 11 și 11 minute. Coincidență, sincron, Maxim a zis bună dimineața de la Cami și baftă încă o dată multă tuturor copiilor care încep examenele vieții, adică luni și miercuri, evaluarea națională, azi și mâine. I-am zis și eu la Fimea că nu mai vreau să o văd cu nicio carte, caiet, culegere. Gata, a ajuns, acum Dumnezeu cu Dumnezeu înainte. Luni vreau să merg cu ea înainte să intre în examen undeva, să beau o cafeluță. Eu să beau o cafeluță și iau apă plată, că altceva nu-i dau. Hai, Doamne ajută, o să fie bine. Normal că o să fie bine, tu-ți mai amintești de examenul de evaluare națională? O să fie ceva acolo departe în amintire, undeva in the background. Și cu cât înaintezi în vârstă, cu atât nu-ți mai amintești cum a fost. Cred că luăm lucrurile mult prea în serios, asta pot să spun după ce joia trecută am fost și eu, nu, joia, acum două joie, stai, acum două săptămâni, la o ședință cu părinții și, domne, am avut așa impresia generală că ei iau lucrurile prea în serios. E bine să le iei în serios, dar nu prea în serios. Ca și cum, într-adevăr, ar fi cel mai important lucru din viață și să știți că școala este o bucățică din contextul larg de viață al copilului. Adică nu este chiar totul. La vârsta lor așa apare, noi probabil îi vedem doar ca pe niște ființe care merg la școală. Dar nu, mai trebuie să umple și cu altceva viața lor și ziua. Bine te-ai gândit, Cami, și mult succes și fiicei tale cu această ocaziune. Bună dimineața!
1: Bună dimineața de la Sibiu, Ralu, te salutăm! Și ne faci weekendul frumos! Te pupăm!
0: Mulțumesc! Și voi mie la fel atunci când văd mesajele aici, cum se aprind bulinuțele astea verzi, care mi indică când am primit un mesaj și este necitit. Oh my God, ce bucuroasă sunt! Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit, și solo tu, Costi, cu Adrian Șaguna și Benzol, apoi Jason Derulo, Sexy For Me!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Și cum e viața ta?
11: Mă, ui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
10: Vreun risc?
11: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
10: Și când intervin?
11: Oh, no!
10: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
12: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon luat? Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
13: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
15: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
16: Farmacia inimii Catena.
17: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jason Derulo, Sexy for Me. Am ascultat, bună dimineața, vă spun din nou, chiar dacă e 11 și 26 de minute. Ionela Roxana ne deranjează din Japonia. În Japonia plouă și este sezonul ploios, nasol că sunt la lucru și mi este somn. Și nu au găsit ei modalități de a veni, de hack acestei dispoziții de somnolență atunci când este ploaie, că ei au, știu că, domnule, se gândesc la absolut toate și au un antidot sau o soluție pentru orice pentru orice stare, pentru orice microstare, deci controlează totul, chiar dacă ți este somn. Ori nu aveți acolo hamace sau ceva pufuri din astea pe care poți să stai să tragi un pui de somn 15 minute? Mă întreb Ionela Roxana. Fiindcă îmi pare rău despre tine, dar având în vedere că ești pe Radio Zoo, eu zic că o să fie bine. Ia. Bună dimineața! Mergem să câștigăm un turneu de fotbal în Brașov la grupa 2014 Forța Lotus București. Mesaj de la Bogdan. Bună dimineața! Ana zice, pedepsită rău de tot, tură de noapte, adică muncă de noapte. Ana din Brașov. Uf! Bună, Ralucule, te pup și eu tot de la muncă. Astăzi e cu nervi. Mesajul mi-a pus emoticoane din alea roșii de furie. Te pup și hai să treacă ziua ușor. Hai mă, Nicoleta, că eu pe tine, de când te citesc eu pe tine, nu te-am văzut nervoasă pe mesaje niciodată. Ceva s-a întâmplat. Bun, mulțumesc și pentru informarea vis-a-vis de vremea din Italia. Nu neapărat, dacă ești în nord, este mai frig. Spor la cafea. M-a liniștit, e cald peste tot. Bună dimineața, Irina din București. La munci, pe Uber. Foarte frumos. Neața Lili, neața Titi, vă pup pe amândoi la pachet. Bună dimineața, astăzi la mine la muncă sunt deja 35 de grade în bucătărie, m-am obișnuit. Recuperăm după masă la o partidă de pescuit sportiv de 24 de ore de relax după o săptămână de muncă. Păi așa sună mai bine. Nicu Bucătaru din Dumbrăveni, județul Sibiu. Bună dimineața și din Danemarca, imaginează-ți că ieri mai prindeam câte un pui de somn la amiază în concediu și azi prind mii de pui de fazan la muncă. Oh, ce drăguț sunt! Alina, te pup din Danemarca, care mi-a pus și poze cu pui de fazan. Florile sunt pentru tine pentru că și tu ești o floricică. Vă mulțumesc, Ana. Bună dimineața, o Ană dragă și dulce. Adriana din Timișoara, ești adorabilă și ai o voce superbă. Mulțumesc frumos, primesc cu drag complimentul tău. Mulțumesc. Îți urez weekend minunat, sunt la muncă, dar de azi în două săptămâni voi fi și eu în Italia pentru prima dată. Alexandra Ivan, bravo mă, bine mă. Bună dimineața de la Vaslui, liberă până la ora 14, apoi la muncă, mâine la fel, dar de noapte, așa că mă voi bucura de toată duminica. O zi bună tuturor de la Daniela. Veronica din Tecuci este și ea alături de noi. Bună dimineața de la Ceaun din Buhuș. Bună dimineața și din Constanța.
1: Bună dimineața, Dorina din Constanța. Vă ascult cu mult drag. Voi sunteți pentru mine ca un masaj. Vă iubesc, por la cafeluță.
0: Oh, ce comparație drăguță. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Raluca. Da. Adi de la Cernavod, alături de voi ca în fiecare zi. Și sâmbăta.
0: Și
2: uneori, ce să spun, să aveți poftă la cafeluță.
0: Da, păi
2: eu
0: cum?
2: La muncă, dar după amiază voi petrece în familie ziua nepotului meu, Robert Hachloschi, din Valul Traian, Constanța.
0: Așa.
2: Ca să fie bine, să nu fie rău. O zi frumoasă avem cu toții și weekend plăcut tuturor.
0: Hai, aniversare frumoasă să ai și tu.
3: Azi ziua băiatului nostru. La mulți ani, Emiluț.
0: Emiluț, ai primit o urare de la Trandafir Georgiana, mămica ta. Bună dimineața, te salut din Lindau, Germania, de la muncă cu drag și fără spor, Lavinia, dar cu umor. Am completat puțin mesajul, pentru că așa și este. Flavius ne ascultă și el, 22 de grade în Belgia, la ora asta mi se pare cam mult. Da, mi se pare mult orice sară de 20 de grade, dar probabil că așa o să ținem tot sezonul. Bună dimineața!
4: Baftă multă fetei și fiica mea are Pe 26 iulie admiterea la medicină. Doamne ajută!
0: Da, Doamne să ajute, chiar că... Bravo!
5: Bună dimineața, draga Mara Luca! Să te încurajezi cum ai încurajat și tu când a avut băiețelul meu olimpiadă la matematică. Ai zis, cum intră, așa iese, așa și ție. Cum intră, așa iese. Fica, da, dar sunt convinsă că va ieși printre primii. Hai, cu Doamne ajută înainte, o să fie bine. Tu ești o femeie curajoasă și puternică și sunt sigură că nu ai emoții.
0: Da, mă, că fiica mea nu dă nimic.
5: Le urez tuturor copiilor dar care vor susține examenele de capacitate și de bacalaureat. Da. Să le dea Dumnezeu
0: stăpânire...
5: să cadă pe subiect și să fie concentrați maxim și totul, da, să fie bine. Weekend liniștit tuturor. Vă pup, Adriana Botoșani.
0: Mulțumim, Adriana, să fie pentru toți cei care au emoții, într-adevăr.
6: Până rău că eu astăzi o să mă bălățesc în apă și după eu să nărăt cu mami, cu papucele mei, cu incon și abia aștept să mă băț și o să mă bălățesc toată dimineața și după aia, dacă se face noapte, o să merg și Rădărhinar un pic, pentru că așa e ziua de săptămână. Te pup, te pup. Și o să-ți trimit eu inimioară și un zâmbet de steluțe albastre și dacă mai vrei îți trimit trei inimioare pe zâmbet frumos și zâmbetor. Pa, pa!
0: Miere pe suflet, miere, miere, miere.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
12: și al meselor neregulate
11: și pentru imunitate.
12: Lacium!
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Distracție ca la mare
15: și cu relaxare ca la munte.
14: Libertate ca la cartelă
15: și cu beneficii ca la abonament.
14: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
16: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
17: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
16: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: la Casa de Marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta.

0: bugetul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Naunsolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Naunsolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Lui.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: și Ina, 7 zile am ascultat la Radio Zoo. 20 iunie acum și prima săptămână de Radio Aventura s-a dus, s-a petrecut, s-a fotografiat, s-a înregistrat și mai ales s-a ascultat. Urmează săptămâna a doua cu un traseu foarte interesant prin Moldova și se încheie la mare, la Constanța. Locația principală de luni va fi Botoșani, apoi se va ajunge la Iași, apoi în Bacău, Galați și se încheie la Constanța. Fiți foarte aproape de noi în această perioadă, în mod special în această perioadă, pentru că astea sunt timpuri frumoase, timpuri de vară, timpuri în care vă întâlniți, ne întâlnim mult mai aproape și mai intim decât putem fi aici de la microfon. Deci, ce se întâmplă aici, măi, era Luca Nicolescu. Bună dimineața, zice ea, vreau să-i urez la mulți ani prietenii mele Roxy din Pitești, astăzi face 35 de ani, este asistentă și este la muncă. O pup și o iubesc de nu mai pot. Păi nu o pup și eu. Bună dimineața, măi, Alex.
1: Bună dimineața, Luca. Te salut de la Brăila, de la un șofer de Bolt. Sper că mâine dimineață să ajung la pescuit, că mă chinui de vreo 2-3 luni de zile să merg la pescuit și nu am reușit până acum.
0: Haide, acum se va putea. Ia să vezi. Ia. Bună, Raluca, la Paris sunt deja 26 de grade, după masă sunt anunțate 36, Ionică fără frică. E când te cheamă Ionică fără frică, te mai sperie pe tine niște grade. Bună dimineața și weekend frumos. Am terminat cu bine lucru, acum merg acasă, că plouă de numa. Ce somn am. Bine, mă, Ionela, mă. Bună dimineața, absolut de fiecare dată când vin la București sau mă întorc la Helsinki, tu ești în boxele mașinii mele. Mulțumesc frumos, ce compliment drăguț, măi, Andrei Cristea. Bună dimineața și mulți pupici, lacul sărat, Lara Lare, te pup și mulțumesc și pentru o poză cu lacul sărat. Neața, Marius, vă ascult din Santander.

0: Vă pup, Maxim. Ia să mai auzim aici ce n-am auzit.
1: Bună, Raluca! Da, te salută cum? Vali Mobilă din Piatra Neamț.
0: Salut, Vali
1: Astăzi
0: Mobilă!
1: Astăzi facem un iepure la ceaun.
0: Oh,
1: gătitul este una din pasiunele mele. Așa că te poftesc la masă. Hai, te pup! Ceau, ceau!
0: Ce ai făcut, mă? Rață la proțap!
2: Bună dimineața, Raluca! Laurențiu de la Mamaia Sat.
0: Te pup, Laurențiu!
2: Uite, am pregătit puișorul pentru un grătar.
0: Dar
2: în după amiaza aceasta, îți urez numai bine și spor la cafeluță, Raluca.
0: Grătar, tar, tar, știi? Mă urc după tine, tine. Deci era timpul, pentru că se apropie ora 12, așa că hai și ultimul pe azi.
3: Noi suntem din Iani și ei, și noi deja am terminat primile meci și acum avem pauză.
0: Aoleu, două mesaje suprapuse, acum avem pauză! Bine, pauză frumoasă în acest caz. Piatra Neamț, bună din Piatra Neamț, de la Sânzii fac un cheesecake. Mâine ziua mea, la mulți ani te pup, cheesecake. E prima dată când scriu, dar chiar dacă nu ți-am scris, să știi că te ascult de multe. Salut din Bălan Harghita, de pe șantierul stadionului din oraș. Titi! Mulțumesc, Titi, apreciez la maximum. Este și Ana pe Londra și face un pic de grătar, semn că trebuie să să mergem către masă. Cătălina din Cipru, cum adică, mă, să nu vorbesc eu cu tine, mă? Apropo de dor, dor, zice, când încep programul zilnic de la radio? Eu așa mi-amintesc vara trecută, era zilnic la datorie. Deci, uite, îți dau inimioară ca să mai plângi. Programul zilnic am 2 săptămâni în iulie și 2 în august, le voi anunța din timp. 2 legate, mă, de luni până vineri, mitralieră, bam, bam. Bine, cum să încheiem noi această zilișoară? Foarte bine, cu cele mai tari hituri la Radio Zoo, Raluca Leahu sunt și vă aștept, să știți, și mâine dimineață de la ora 8. Aici suntem la ora 12, acum, în 9 minute avem știri cu Ovidiu Petre. Eu vă sunt alături și mâine, așa cum am spus, aveți o zi atât cât se poate de călduroasă și de răcoroasă, dar și gustoasă, având în vedere că ne pregătim de masă. O odihnă plăcută și colegilor mei în Radio Aventura. N-am auzit nici pâs, nici muscă, nici țânțar, nici... Domnule, trebuie recuperată energia asta pentru ca să o aibă și să o folosească frumos de luni încolo. La galop, aute, piesă nouă de la The Motans. Ca lumea, vă pup pe mâine!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
7: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
9: Pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belvital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Pa,

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cumpără Aniseptol Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 12 și 1 minut, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, aglomerație pe podul de la Giurgiu Ruse. Radio Aventura ajunge și în orașul tău, 28 de grade acum în capitală. Evita să treci la bulgar pe la Giurgiu. CNAR avertizează că circulația este îngreunată pe podul spre Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului. Mașinile care vor să traverseze Dunărea pe sensul România-Bulgaria sunt nevoite să aștepte 10 de minute pe pod sau pe malul românesc. Partea bulgară nu a finalizat încă lucrările la podul Giurgiu Ruse, motiv pentru care traversarea se face în continuare îngreunat. Astăzi, autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere, cu cel mult 8 plus 1 locuri pe scaune, inclusiv șoferul, sunt scutite de achitarea tarifului de trecere pentru că este ziua podului. Emoții pentru elevii de a 8-a, evaluarea națională începe luni, atunci când aproape 150.000 de absolvenți de gimnaziu vor susține prima probă, cea la limba și literatura română. Apoi miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, zi în care pot fi depuse și eventualele contestații. Rezultatele finale vin pe data de 8 iulie. Radio Aventura a ajuns la jumătate, iar de luni intră în linie dreaptă. Turul României cu autorolot Azu continuă în opriri în alte 5 orașe, urmat la final de Marele Premiu. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Ema continuă Radio Aventura. Începând de luni, Morning Zoo se va auzi la Botoșani, Iași, Bacău, Galați și Constanța, iar marea oprire finală va fi înapoi acasă la București. Miza este absolut uriașă la finalul turului de cel mai râvnit premiu al verii. Un autoturism BYD Dolphin Hybrid, prima mașină de acest gen a ajuns în România. Mihai Morar.
3: Cred că e cel mai mare premiu pe care l-am dat în ultimii ani la radio. O mașină care abia s-a lansat și noi avem primul exemplar ajuns în România. Practic, din zeci de mii de oameni care se vor înscrie, unul singur o va câștiga în ultima zi.
2: Așadar, ascultă Radio Zoo, fii cu ochii pe aplicație și ieși în stradă să saluți autorul Lota când ajunge în orașul tău.
1: Simona Jurca, la sport, Cupa Mondială continuă astăzi cu 4 întâlniri programate în faza grupelor. Astfel, de la ora 20 avem Olanda-Suedia, iar de la 23 Germania cu Asta de Fildești. Alte două partide sunt pe timpul nopții, Ecuador-Curaçao de la ora 3 și Tunisia-Japonia de la 7 dimineață. Vezi toate meciurile în direct pe Antena 1 și în Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vest și în sudul țării și local în rest, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Cerul va fi variabil, cu orări temporar accentuate după amiază și seara. Vor fi averse și descărcări electrice local la deal și la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei, și 34 de grade în Banat și Crișana. În capitala astăzi, cerul va fi variabil, temporar, cu orări după amiază și seara, când vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică va fi în jur de 32 de grade Celsius. Acum sunt 28 de grade în București, cel mai rece în Petroșani, unde avem 22 de grade în termometre, iar cel mai cald în Brăila, unde sunt 29 cu plus. Gata știrile, rămâi în continuare, vezi-o!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în

0: Cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie-5 iulie. Lidl. Știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Dar ne vezi tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți!

0: bugetul și ziua.
1: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie, durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum

0: bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Salutare, bine v-am găsit, e weekend, most wanted, pauză momentan weekendul ăsta de la Radio Aventura, dar luni ne reîntâlnim cu colegii noștri și cu șansa voastră de a împușca BYD-ul de la Zoo. Adi Mihăilă sunt The Hitman, avem most wanted, cele mai tari 40 de piese, ultimele 10 încă în clasament. Number 40. Alex Warren, Ordinary, pe 40. Number 39. Pe 39 dăm de primul new entry dintre cele două de săptămâna asta, Alina Eremia și Puia, Genul ăla. Number 38. Trei Sudes și Andra, Un sărut câte o viață, coboară de pe 27 pe 38. Number 37. Coboară 6 locuri și Alex Parker, Heartbreak. Number

3, dar e greu drumul ăsta. Number 35. Cel mai bine clasat new entry vine de la Smiley pe 35, Reveria. Number 35.

DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise coboară 9 locuri și pleacă din primele 30. Number 33. Mai urcă scurt Another și 54 Ultra Talk to You, dar tot în ultimele 10 e. Number 32. Pe 32 mai urcă 2 locuri Fly Project, Mi Corazón. Number 31. Iar Raluca trece în ultimele 10. E pe 30, pe 31, fix cât să nu mai fie în primele 30, cu piesa Queen din Puerto Rico, dar are piesă nouă, se numește Bump.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, urcă în primele 30 de hituri. Pentru prima dată de când a intrat în clasament, urcă 4 poziții, suficient ca să treacă pe 29 și să-l considerăm practic din săptămâna asta în primele 30. O avem mai departe la radio pe Irina Rimes. Există, urcă 12 locuri, este una dintre surprizele săptămânii astea. Noul single este foarte optimist, mi se pare că merge foarte clar în direcția celor care au nevoie și strigă după ajutor. Ăsta e Zoo

bună se numește Save Me Tonight. Mai urcă două locuri săptămâna asta, 5 ediții de clasament în total, deloc rău, doar că la experiența și valoarea lor poate era cazul de primele 20, dar nu ține de ei. Ține de voi, votare directă, radiozu.ro, caută Most Wanted. Iar acum urcă Alexia, 10 locuri. Este a doua cea mai mare urcare de săptămâna asta, 2

0: Ce vă mai place piesa asta? Armata, The Army, BTS e cu noi. Swim se numește piesa și urcă 4 poziții. Multă lume deja își face speranțe că o să fie din ce în ce mai multe piese BTS la Zoo. Cine știe? Poate că da, poate că nu. În schimb, ce avem mai departe la radio pe 23 este cea mai mare coborâre din săptămâna asta. Kato și John, Turn the Lights Off, coboară cel mai mult, direct din top 10 până pe 23. 15 locuri în jos pentru o piesă care n-a ajuns number 1, dar oricum mi se pare că a stat suficient în primele 30. Ăsta e Zoo Most Wanted.
1: Most Wanted Top 40, number 23.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K 139 de centimetri cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zil

ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Locul 30 merge la Nicole Sherry, Pic de dragoste.
1: Number 29.
0: Urcă în primele 30, Teddy Swims, Mr. Know It All, pentru prima dată.
1: Number 28.
0: Cea mai mare urcare de săptămâna asta, Irina Rimes, urcă 12 locuri cu piesa Există, e piesa nouă.
1: Number
0: 27. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, mai urcă două.
1: Number

10 locuri în plus pentru Alexia. Două linii. Number 25. Mira coboară scurt cu tălpile goale. Number 24. BTS Swim de pe 28 pe 24. Bravo. Number 23. Kato și John coboară cel mai mult din top 10, alunecă 15 locuri. Turn the lights off. Number 22. Ado Belu mai coboară 3, ținem aminte. Number 21. Iar pe 21 urcă scurt Ani în care nu dormim, Smiley, Vela și Connector. Most wanted top 40. Most wanted. Adi Mihaila. Suntem în primele 20 de hituri cu Jason, Jason Derulo. Asta e piesa lui, Sexy for Me se numește, rămâne în primele 20, este Zoo Most Wanted.

cu Morenito și cu o piesă pe care nu o auzi în altă parte decât la radio. Morenito urcă de pe 21 pe 19, prima ei săptămână de top 20. La mai mare, zic că piesa e bună. E săptămâna în care s-a făcut curat în Most Wanted. Alunecă și Irina Rimes cu cealaltă piesă a mai veche. Să nu uiți că Te-am iubit pleacă din top 10 de pe 7 până pe 18. Dar nu este cea mai mare coborâre. Zoo, Most Wanted.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
5: La Carrefour reducem prețurile la

0: 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Oferte valabile

0: Lauren și Caitlyn, I Run. Am impresia că fug și de top 10. Au fost acolo, aproape de primele 10, dar de când au ratat ocazia de a intra în top 10, tot coboară. De data asta ajung pe 16. Păcat că piesa este foarte bună. În staționare, mai departe pe Zoo vine...
1: Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Asta e piesa, se numește Noaptea, e pe 15 de 2 săptămâni. Parcă e un atașament dubios de locul ăsta, nu? Hai, Noaptea,

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: că și bugetul și ziua.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Bel. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aplie 2026.
5: Aplica acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

Este Andia și se întâmplă din nou ceva cu piesa asta. Pleacă din primele 10. Ultimul revers a mai trecut prin astfel de transformări, dar întotdeauna și-a revenit. Rămâne de ascultat acum, în cazul ăsta, dacă va mai reveni sau nu cu piesa asta în primele 10. Iar pe 12 vine una dintre preferatele mele, care este aproape de a fi cea mai mare urcare de săptămâna asta. Doamnelor, domnilor, primiți The Second Voice. Let Me Be urcă 11 locuri, se apropie de top 10 și dăm play. Ăsta e Zoo Most Wanted.

0: Locul 20 merge la Jason Derulo, Sexy for Me.
1: Number 19.
0: Morenito urcă în top 20 pentru prima dată.
1: Number 18.
0: Coboară din primele 10 pe 18, Irina Rimes, Nu uiți cât te-am iubit.
1: Number 17.
0: Alex Warren în continuare cu două piese în clasament, dar amândouă destul de rău. Fever Dream stă cel mai bine și e pe 17, chiar coboară.
1: Number 16.
0: Pe 16 coboară două locuri Haven și Caitlyn Run.
1: Number 15.
0: Noaptea e pe 15.
1: Number 14.
0: Pe 14, Levitate, de la Gran Eror Antonia.
1: Number 13.
0: Andia pleacă din primele 10 pe 13 cu ultimul revers.
1: Number 12.
0: The Second Voice, Let Me Be, pe 12 și urcă mult, urcă 11 locuri.
1: Number 11.
0: Iar Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend,

0: Suntem în primele 10. În Most Wanted se întoarce piesa asta.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura.
0: Da, Asucar se numește, de la Minelli și Busta Rhymes. Suntem în top 10 până fix vă spun cine e number 1. Stați, nou.

0: sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

E locul 8. Pe 8 este Rareș, care săptămâna asta, în Morning Zoo, prin Radio Aventura, prin țară, a câștigat de luni până joi hitul Monstru al Verii. Doar că joi a luat bătaie, dar nu mai contează. Iată ce săptămână bună are Rareș. Apus de soare, urcă 9 poziții, este printre cele mai mari urcări de săptămâna asta. Îi dăm play mai departe lui Aiken. El e, lângă Shaggy, se numește Bumbari, de

0: distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Let's go. Ne întoarcem la hituri

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-am acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
9: Ne întoarcem la hituri.

Suntem pe podium, iar Jamaican Bam Bam rămâne aici, chiar dacă o coboară de pe 2 pe 3. Iar locul 2 merge la fostul number 1. Da, Solo Tu de la Costi coboară de pe 1 pe 2 după doar 3 săptămâni de number 1. Cine este noul loc 1, vă spun imediat.

0: Sugar.
1: Number 9.
0: Locul 9 și urcă 9 locuri Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Number 8. Dar una luz de soare,
0: luz de tale, ce bine e. Rareș urcă și el

Maria Rus Ina. Rămân pe locul 6 cu 7 zile. Number 5. Amore coboară un loc. Number 4. Lazy Ed, Mor după tine, coboară tot un loc. Number 3. Aceeași mișcare și pentru Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam de pe 2 pe 3. Number 2. Iar pe locul 2, tot un loc și tot în coborâre,

am ajuns la locul întâi, la number one. Ultimele 6 locuri pe care le-am ascultat la radio au fost coborâte câte o poziție pentru că a venit regele. A venit Bad Bunny! Hey, hey, hey, hey. Nueva Yol! Nueva Yol este noul number one din Most Wanted. Nu știu ce atârnă mai greu faptul că ajunge peste toate piesele.

0: mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel pe Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour, reducem prețurile la...

0: litri 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la 3 bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Tricou norocos luat. Fular luat. Telefon luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
3: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!
9: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
10: Hey, what up,
9: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: aflant tai inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Distracție ca la mare
8: și cu relaxare ca la munte.
7: Libertate ca la cartelă
8: și cu beneficii ca la abonament.
7: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, 1 litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it up. 1 2 3.
11: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule, 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
5: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
13: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Atracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
0: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: acasă, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
12: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: și bugetul și ziua.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata.
11: Acum să înceapă meciul.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
14: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
13: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
15: Distracție ca la mare
16: și cu relaxare ca la munte.
15: Libertate ca la cartelă
16: și cu beneficii ca la abonament.
15: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
17: Acțiune!
18: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
12: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
20: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Distracție ca la mare?
6: Și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă?
6: Și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Norocos luat. Fular luat. Telefon luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduce datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Relaxație ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

amintesc gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul,

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: Everybody knows. Everybody knows. Go.
3: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Între 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Take it to the max. Please just rewind the music to the max.